0: Україні четверта година.
1: Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Музичний нон-стоп на Новалайн.

0: хітового настрою. Це Нова Лайн. Це Нова Лайн. Your autumn sounds louder here. Тепла осінь тут на Нова Лайн.
1: Turn up the night. Turn up the red. Turn up the heat. Turn up the head.

0: В Україні 5-та година.
1: Увага! Повітряна тривога триває. Залишайтесь в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
0: Музичний нон-стоп на Новалайн.

українській мові дуже сильний холод можна називати яскравими словами «холоднеча», «студень» і навіть «дюдя».

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
6: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
7: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
8: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Сьогодні поговоримо про чергове помилкове твердження. Чи безпечно пересуватись мінним полем, якщо там вже хтось ходив? Ні, це міф, який може призвести до трагічних наслідків. Пам'ятайте, не існує безпечного шляху з мінного поля. Міни здебільшого встановлені в ґрунт, замасковані, щоб їх неможливо було побачити. Навіть якщо там ходили інші та вижили, жодних гарантій безпеки для вас немає. Відповідально обирайте місця для прогулянок та відпочинку. Завжди звертайте увагу на знаки «Стоп-міни» або «Увага, міни».
1: Це повідомлення було створено представництвом «Халотраст» в Україні.
0: Соціальна реклама.

20 до 22. Це нова лайф. Осінь. Осінь. Це нова лайф. І з присмаком музики. Присмаком музики. На Нова Лайн.

0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби окупанти завдавали ударів по місту Харків і 22 населеним пунктам області. Харківщина посилює енергетичну стійкість, медичну інфраструктуру. Почав роботу єдиний сайт «Є-опора» із державними програмами допомоги та порадами для підготовки до зими. Харків'янин представлятиме Україну на юнацьких олімпійських іграх у Дакарі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 12 жовтня у Пісочинській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару ввечері 11 жовтня. Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чорнобай. Внаслідок ракетного удару загинули троє людей – 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Про це повідомляло у прес-службі Харківської обласної прокуратури. Упродовж доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харкову та 22 населеним пунктам області. Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, серед них дитина. Загалом постраждали 45 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА атакабами Київський і Немишлянський райони Харкова. Також в ніч на 12 жовтня РФ атакувала газовидобувну інфраструктуру у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 45 людей. Всього з початку роботи в пункті зареєстровано 64 337 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські хутори, Крейдянка, Волохівське, Бузове та Довгеньке. На Куп'янському напрямку ворог 12 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгуб. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова взяла участь в робочій нараді заступником міністра охорони здоров'я України Ігорем Копачем, народним депутатом України Євгеном Пивоваровим та низкою посадовців. Учасники обговорили готовність закладів охорони здоров'я регіону до опалювального сезону 2026-2027 років. Під час наради окрему увагу приділили перевірці готовності резервних систем живлення. Йшлося про забезпечення безперервної роботи операційних, реанімаційних відділень і діагностичного обладнання, підтримання належного температурного режиму, а також формування необхідних запасів води та пального. Наразі у 22 закладах охорони здоров'я встановлені сонячні електростанції. До кінця року в межах проєкту «Промінь надії» за участю міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ і Товариства Червоного Хреста України, передбачено встановлення додаткових потужностей альтернативної енергетики. Почав роботу єдиний сайт «Є-опора» з державними програмами допомоги та порадами для підготовки до зими 2026-2027 років. На сайті зібрано чинні державні та регіональні програми допомоги, практичні поради і офіційні контакти для підготовки населення та бізнесу до зими 2026-2027 років. У межах зимової підтримки триває робота над забезпеченням стійкості та доступності необхідної підтримки для населення, громади, бізнесу. Харківський спортсмен Дмитро Головенко готується до четвертих літніх юнацьких олімпійських ігор, які відбудуться з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року в Дакарі, Сенегал. Дмитро увійшов до складу національної збірної України та представлятиме нашу державу у пляжній боротьбі. Юнацькі олімпійські ігри об'єднають близько 2700 спортсменів з усього світу. Україну представлятимуть 38 атлетів у 14 видах спорту. За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 88 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок. 13 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

марне витрачання часу можна висловитись українськими приказками. Переливати з пустого в порожнє або товкати воду в ступі. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Ілі Соч, ілі смерть, ілі плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Соціальна реклама.
7: Радіо поки хлітів, це Новолайн.
5: Заряджаємо

На молодіжному сленгу аб'юз – це маніпулятор або навіть насильник. Кринж – це сором. Фідбек – відгук. Хейт – негативне ставлення. А треш – це жах. Коми Патрул.

0: музичні хіти були гучніше. Флешбек. Там, де народжувались суперхіти. Прослушка. Прослушка. На Нова Лайн.
1: Привіт! Настав час для слухання цікавої музновинки. Гурти «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: Служка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це
2: увага,
1: може і стати запорукою майбутнього успіху
2: триває.
1: Цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячу муз новинки завтра. З вами була Ерджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
6: В ефірі рубрика «Руйнуємо міфи».
7: Привіт, мене звати Ігор. Я рятувальник, і моя робота – знешкоджувати боєприпаси. Тож про них я знаю все. Пам'ятайте, розмінування триває. Довіряйте лише ДСНС та сертифікованим операторам розмінування. Адже тільки вони мають необхідні знання та спеціальні засоби для виявлення мін та боєприпасів. Самостійний пошук таких предметів або залучення нелегальних саперів може призвести до трагічних наслідків. Будьте відповідальними та довіряйте розмінування професіоналам. Не наближайтесь до небезпечних територій. Є підозри, що земля замінована? Повідомляйте рятувальникам ДСНС за номером 101. Це перший крок до розмінування.
8: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Соціальна реклама.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби окупанти завдавали ударів по місту Харків і 22 населеним пунктам області. Харківщина посилює енергетичну стійкість, медичну інфраструктуру. Почав роботу єдиний сайт «Є-опора» з державними програмами допомоги та порадами для підготовки до зими. Харків'янин представлятиме Україну на юнацьких олімпійських іграх у Дакарі. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: 12 жовтня у Пісочинській громаді оголосили день жалоби за загиблими внаслідок російського удару ввечері 11 жовтня. Про це повідомив Пісочинський селищний голова Олег Чорнобай. Внаслідок ракетного удару загинули троє людей: 16-річний хлопець, 19-річна дівчина та 51-річна жінка. Про це повідомляло прес-службі Харківської обласної прокуратури. Упродовж доби російські окупанти завдавали ударів по місту Харкову та 22 населеним пунктам області. Внаслідок обстрілів загинули 5 людей, серед них дитина. Загалом постраждали 45 осіб. Зокрема, ворог атакував БПЛА атакабами Київський і Немишлянський райони Харкова. Також в ніч на 12 жовтня РФ атакувала газовидобувну інфраструктуру у Харківській області. Внаслідок удару реактивного дрона виникла пожежа. Транзитний евакуаційний пункт Лозові за добу прийняв 45 людей. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 337 громадян. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 11 атак противника. Загарбники намагалися просунутися в бік населених пунктів Стариця, Ізбицьке, Вовчанські хутори, Крейдянка, Волохівське, Бузове та Довгеньке. На Куп'янському напрямку ворог 12 разів намагався покращити свої позиції, проводячи штурмові дії в бік Радьківки, Кутьківки та Ківшарівки. Про це доповів начальник Харківської ОВА Олег Синьгуб. За дорученням начальника Харківської ОВА Олега Синігубова, його заступниця Олена Логвинова взяла участь в робочій нараді з заступником міністра охорони здоров'я України Ігорем Копачем, народним депутатом України Євгеном Пивоваровим та низкою посадовців. Учасники обговорили готовність закладів охорони здоров'я регіону до опалювального сезону 2026-2027 років. Під час наради окрему увагу приділили перевірці готовності резервних систем живлення. Йшлося про забезпечення безперервної роботи операційних, реанімаційних відділень і діагностичного обладнання, підтримання належного температурного режиму, а також формування необхідних запасів води та пального. Наразі у 22 закладах охорони здоров'я встановлені сонячні електростанції. До кінця року в межах проєкту «Промінь надії» за участю міжнародних партнерів, зокрема ЮНІСЕФ і Товариства Червоного Хреста України, передбачено встановлення додаткових потужностей альтернативної енергетики. Почав роботу єдиний сайт «Є-опора» з державними програмами допомоги та порадами для підготовки до зими 2026-2027 років. На сайті зібрано чинні державні та регіональні програми допомоги, практичні поради і офіційні контакти для підготовки населення та бізнесу до зими 2026-2027 років. У межах зимової підтримки триває робота над забезпеченням стійкості та доступності необхідної підтримки для населення, громади, бізнесу. Харківський спортсмен Дмитро Головенко готується до четвертих літніх юнацьких олімпійських ігор, які відбудуться з 31 жовтня по 13 листопада 2026 року в Дакарі, Сенегал. Дмитро увійшов до складу національної збірної України та представлятиме нашу державу у пляжній боротьбі. Юнацькі олімпійські ігри об'єднають близько 2700 спортсменів з усього світу. Україну представлятимуть 38 атлетів у 14 видах спорту. За даними Нацбанку України, 12 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 88 копійок, євро 50 гривень 31 копійка, польський злотий 11 гривень 48 копійок. 13 жовтня по Харкову та області очікується хмарна погода з проясненнями. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 11 градусів вночі до плюс 22 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новалайн.
0: Регіональні новини.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
0: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту?
4: Харківський технологічний університет ШАХ – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті ШАХ вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
5: Телефон рекламної служби у Харкові
6: 057-728-2838.
7: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн.
9: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
10: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода.
11: Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: деталях.
1: Армія РФ завдала 3 хвилі ударів по Харкову. У ЄС погодили відкриття 2 кластерів для України та Молдови. ВМС Франції затримали підсанкційний російський танкер. У прокуратурі Відня пояснили затримання журналіста Ткача. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Увечері 12 жовтня російські війська у 3 хвилі били по Харкову. РФ атакувала Холодногірський та Шевченківський райони міста. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки і автомобілі. Наразі відомо про 3 загиблих, ще 15 людей постраждали. Серед них один рятувальник. Пошуково-рятувальні роботи тривають. Усі держави-члени Європейського Союзу погодилися відкрити 13 жовтня кластери 2 і 3 для України та Молдови. Про це повідомив міністр Ірландської у справах Європи Томас Бірн. Як повідомили в Раді ЄС, 4-та зустріч конференції з питань вступу з Україною відбудеться в Люксембурзі сьогодні. Зустріч призначена для початку переговорів щодо кластерів. Військово-морські сили Франції в Індійському океані затримали танкер «Дієв Пік» через підозру у використанні фальшивого прапора та участі у незаконному транспортуванні пального. Про це повідомив французький президент Еммануель Макрон. За даними української розвідки, корабель належить до російського тіньового флоту. У прокуратурі Відня заявили, що журналіста Михайла Ткача та оператора Ярослава Бондаренка затримали не через професійну діяльність. Їх помітили під час спостереження за тією самою локацією, за якою стежили 2 українців, підозрюваних у шпигунстві. В «Українській правді» заявили, що прокуратура не пояснила, як перевіряли інформацію від третіх осіб, яка стала одним із приводів для затримання.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 96 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні не визиратиме сонце. На півдні хмарно, у повітрі до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла у середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не визиратиме сонце. У столиці України від 10 до 13 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне в деталях.

0: Eiffel 65, Move Your Body – це один із найвідоміших євроденс-гітів кінця 90-х. А тепер від історії танцювальних ритмів ми перейдемо до подій, які залишили свій слід в історії. Час згадати, чим запам'ятався цей день у рубриці «Історія одного дня».
1: Лови справжні хіти на Новолайн протягом дня. Історія одного дня на Новолайн.
0: Пригадаємо історичні події, що вплинули на сьогодення. 13 жовтня ми святкуємо Міжнародний день костюма, Міжнародний день скептиків та Міжнародний день невдах. А щодо інших подій цього дня, то 1675 року було запатентовано кишеньковий годинник. 1884 року Грінвіч був затверджений як місце проходження нульового меридіана. А 1900 року вийшла книга Зигмунда Фрейда «Тлумачення сновидінь». А народилися в цей день такі визначні постаті, як Маргарет Тетчер, британська політична діячка, перша жінка-прем'єр-міністр у Європі, Роберт Лорн Гантер, канадський журналіст, співзасновник і перший президент Грінпісу, та Пак Чі Мін, співак і танцюрист бойсбенду BTS. А свої іменини сьогодні святкують Веніаміни, Злати і Микити. Нехай у вівторок все складається якнайкраще.
1: Історія одного дня.

0: І не повірите, вона музична. Я думаю, після таких басів точно ніхто не залишився байдужим до їх відкриття. А особливо Альона Омаргалієва та Кралиця, які своєю релігією обрали кохання, та й таке, що аж п'янить.
1: Соціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Міни – це прихована загроза, яка може забрати життя. Червоні таблички, квадратні або трикутні, із зображенням черепа та написом «Обережно, міни» або «Стоп, міни» – це попередження про небезпеку. Не ризикуй. Побачите такі знаки? Зупиніться та поверніться назад тією ж стежкою, якою прийшли. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
2: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
4: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Org.ua.
7: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
1: Соціальна реклама.

0: Весь сповнений віри та надії, що кохана людина повернеться. Як то кажуть, не завжди все стається, як нам того хочеться. Але він продовжує чекати, не дивлячись ні на що. А от Монатік не планує нічого чекати і запалює танцпол та рухає світ самостійно. Його трек почуємо після перерви.
1: Харків сьогодні.
2: У Харкові створить робочу групу з питань податкової підтримки бізнесу. З такою ініціативою виступив міський голова Ігор Терехов під час засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Підприємці порушили питання зменшення податкового навантаження, плати за землю і нерухомість, поновлення договорів оренди та прискорення процедур, необхідних для відновлення пошкоджених підприємством. Також обговорили енергетичну стійкість бізнесу напередодні зими. Робоча група має опрацювати можливі механізми підтримки підприємців на місцевому та державному рівнях.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон реклами служби у Харкові
6: 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
10: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
6: Пісня за піснею на Новолайн.

0: time is what you need. Time.
1: Вивчай, пізнавай, українську краще знай.
2: До слова фрази «червоніти від сорому» можна підібрати кілька влучних українських приказок. Наливатися жаром, пекти раків або рум'янець залив обличчя.
3: Повний патруль на Нова Лайн.
2: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Ідеальний день для активних дій та ініціатив.
1: Телець.
0: Для вас цей день може стати періодом глибоких внутрішніх трансформацій.
1: Близнята.
0: День сприятливий для саморефлексії.
1: Рак.
0: Вівторок принесе вам потужний імпульс для особистісних змін.
1: Лев.
0: Можливі фінансові чи особисті зрушення, які відкриють нові можливості.
1: Діва.
0: Будьте обережні з надмірними очікуваннями від інших.
1: Терези.
0: День обіцяє легкість у комунікації та гармонійний обмін думками.
1: Скорпіон.
0: Для вас цей день акцентує увагу на кар'єрі та суспільному становищі.
1: Стрілець.
0: Цей день може принести значні зміни у ваші соціальні зв'язки та довгострокові плани.
1: Козоріг.
0: Вдалий день для роздумів та планування.
1: Водолій.
0: Ви відчуєте приплив енергії для активних дій.
1: Риби.
0: Сприятливий день для перегляду своїх цілей та завершення справ.

Артем Пивоваров, The Wusa та Леви на джипі присвятили цей трек сестрі панне Інне. Щирі слова кохання прозвучали в етері, та нам вже час завершувати цю музичну годину.

0: В Україні 9 година.
1: Залишайтесь в вшануванні світлої пам'яті та громадянської відваги і самовідданості, сили духу, стійкості та героїчного подвигу воїнів, полеглих під час виконання бойових завдань захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, мирних громадян, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України, оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання.

0: Е в деталях.
1: Вночі сили оборони знешкодили 88 дронів РФ. Шмигаль анонсував реорганізацію Укроборонпрому. В Україні військовим можуть дозволити ставати на квартирний облік за місцем служби. Держкіно проситиме уряд компенсувати кінотеатрам втрати через тривоги. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 13 жовтня російське військо атакувало Україну 5 балістичними ракетами, баражуючими боєприпасами, а також 108 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 88 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 17 локаціях, а також падіння уламків на 7 місцевостях. Влада має намір реорганізувати «Укроборонпром» з акціонерного товариства на холдингову компанію. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Також він наголосив, що «Укроборонпром» має завершити конкурс на призначення нового керівника та формування повноцінного правління й оновлення структури. Кабмін схвалив і спрямував до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем служби. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він нагадав, що зараз військові не можуть реєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де вони могли зареєструватись, більшість немає. За словами очільника уряду, законопроєкт усуває цю перешкоду. Державне агентство України з питань кіно напрацювало 3 варіанти допомоги українським кінотеатрам. Про це повідомив голова Держкіно Андрій Осіпов. Уряд проситимуть компенсувати закладам операційні витрати, виплатити гроші за скасовані через тривоги сеанси, а також запровадити цільові кошти для глядачів через застосунок «Дія». Зміни планують впровадити через оновлення постанови Кабінету міністрів.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 96 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні не визиратиме сонце. На півдні хмарно, у повітрі до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла у середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не визиратиме сонце. У столиці України від 10 до 13 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, Служба інформації, Радіо Новалайн.
0: Головне –

0: Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
2: Телефон рекламної служби у Харкові
1: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
4: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88 в Telegram и WhatsApp.
3: Социальная реклама.
0: Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

0: гривня – це грошова одиниця, а гривна – металева прикраса у вигляді обруча на шиї.
1: Твоя – це твоя осінь. Ритм – твоє радіо «Нова Лайн».

0: знаєш, що людина водночас і найбільше щастя, і найбільший біль у твоєму житті. Саме про це розповіли історію Стромає та Пома, який любовний меседж надійшов Мастебою, почуємо після короткої перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
5: Слухай, ходім зі мною. Я знаю, де набрати кілки, щоб підв'язати помідори.
6: Та де ж ми їх візьмемо?
5: Тут недалеко, біля лісу.
6: Та тож не для того. Там мінне поле. А кілки – це знаки маркування. Їх встановили демінери.
7: Забирати або переміщувати маркування замінованих територій заборонено. Такі дії наражають людей на небезпеку. Побачиш, що хтось забирає знаки маркування, повідомляй місцеву владу.
8: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
9: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
1: Соціальна реклама.
10: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
11: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
12: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелені.

0: флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо.
1: Радіо поки хітів, це Новолайн.
2: Заряджаємо.

0: Ірина Трінчер стверджує, що любов – це шутери. Я погоджуюсь, ніколи не знаєш, як стріли кохання повернуть напрямок руху життя. Ось, наприклад, у наступній композиції ми почуємо історію про жінку, яка стверджує, що співак є батьком її дитини. А він це запереджує. Біллі Джин у продовженні.
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Зараз роботи тривають, зокрема, у багатоповерхівці на вулиці Амосова. Там капітально ремонтують покрівлю будинку та машинного приміщення. У місцях загального користування вже завершили ремонт. Замінили вікна і встановили нові металопластикові двері. Також відновили відмостку навколо будинку. З початку повномасштабної війни в Харкові відновили майже 4 тисячі будинків із близько 10 тисяч пошкоджених. Місто також продовжує залучати міжнародних партнерів до подальшої відбудови.
2: Зберігайте спокій та порядок.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
5: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
7: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
8: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
9: Знайди своє на Новолайн.

0: кухоль використовують для гарячих і холодних напоїв, горнятко для супу, а філіжанку для кави.
1: Мовний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

Ксенія Матвієнко своєю композицією. Кульбаба додала нам літнього і сонячного настрою, такий похмурий день. Але ми не засмучуємося завдяки композиціям. На Nova Line FM робимо життя яскравіше. До речі, нам вже час переходити у наступну музичну годину. Рушаємо просто зараз. Десята 10:01 зараз.

0: Головне в деталях.
1: Вночі сили оборони знешкодили 88 дронів РФ. Шмигаль анонсував реорганізацію «Укроборонпрому». В Україні військовим можуть дозволити ставати на квартирний облік за місцем служби. Ястремська вперше за 7 років вийшла у друге коло турніру WTA-1000 в Ухані. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 13 жовтня російське військо атакувало Україну 5 балістичними ракетами, баражуючими боєприпасами, а також 108 ударними безпілотниками. У результаті протиповітряних боїв сили ППО знешкодили 88 БПЛА. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу РФ на 17 локаціях, а також падіння уламків на 7 місцевостях. Влада має намір реорганізувати «Укроборонпром» з акціонерного товариства на холдингову компанію. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Також він наголосив, що «Укроборонпром» має завершити конкурс на призначення нового керівника та формування повноцінного правління і оновлення структури. Кабмін схвалив і спрямував до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем служби. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він нагадав, що зараз військові не можуть реєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де б вони могли зареєструватись, більшість немає. За словами очільника уряду, законопроєкт усуває цю перешкоду. Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу в першому колі турніру WTA-1000 в Ухані. Українка обіграла представницю Іспанії Крістіну Букшу в 3 сетах. Таким чином Ястремська вперше з 2019 року вийшла до другого кола на турнірі. Її наступною суперницею стане американська тенісистка Іва Йович, яка є 10-ю сіяною та розпочинає цей турнір з другого кола.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 96 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні не визиратиме сонце. На півдні хмарно, у повітрі до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла у середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не визиратиме сонце. У столиці України від 10 до 13 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Заряджаємо. You are listening to Nova Line Radio Station.

0: трек побачив світ ще у 80-х у виконанні гурту New Order, але Олівер Гелденс додав йому нового звучання у клубному стилі. І доки баси на останніх митях підкорюють наші серця, далі на нас чекає не менш драйвовий трек. Квітна калина Дайтона вже за мить.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів. Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно тарифами вашого оператора. Соціальна реклама.
3: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
2: Соціальна реклама. Якщо що, це Новолайн. Взагалі це Новолайн. Якщо що.

години згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий настрій на радіо Новолайн.

0: мрію танцювати під Gucci Man.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
6: Сергійчику, а де ти випасаєш худобу?
7: Та он там, біля блокпосту. Ми ж постійно ходимо туди. Вже навіть колію протоптали.
6: Ой, серденько, я б радила тобі шукати інше пасовище. Тим паче там знаки стоп міни стоять. Значить, територія ще замінована.
7: Ого, а я й уваги на знаки не звернув.
8: Уникайте території, де відбувались бойові дії, були знайдені боєприпаси або були нещасні випадки. Звертайте увагу на маркування та знаки стоп міни. Дізнавайтеся про наявність ділянок розмінування від місцевої влади.
9: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
10: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
11: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.

0: Айда та Емі у треті Блайнд розповіли нам про дівчину, яка закохалась у власного друга. Як ми знаємо, такі ситуації не завжди добре закінчуються. Тож героїні варто було взяти приклад з Ірини Білик та Маші Кондратенко, сісти у авто та поїхати, куди очі бачать. Але про це вже після перерви.
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують вшановувати пам'ять полеглих захисників України. Зокрема, днями меморіальні дошки героям відкрили у двох закладах освіти Основ'янського району. У ліцеї номер 34 увічнили пам'ять Миколи Курятника. У січні 2023 року він долучився до війська, опанував спеціальність сапера та служив у механізованому батальйоні. Захисник загинув у серпні того ж року під час виконання бойового завдання в Запорізькій області. У ліцеї номер 48 відкрили дошку на честь Віталія Власа. Він став на захист України у березні 22-го року, виконував бойові завдання на Донеччині та загинув у грудні 24-го. За службу його відзначили нагрудним знаком «Знак пошани». У церемоніях взяли участь рідні загиблих, освітяни, представники райадміністрації та місцеві мешканці.
2: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
3: Заряджаємо! Зранку до вечора!

0: українські синоніми до слова кричати, волати, горлати, лементувати.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: Вовком танцюємо під його легендарну композицію «Шикадим», та танцювати нам залишилось вже небагато, бо ця година закінчується і час рушати у нову. В Україні 11 година.
1: Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Нова Line.

0: в деталях.
1: Біля Болгарії атакували два судна. Шмигаль анонсував реорганізацію «Укроборонпрому». В Україні військовим можуть дозволити ставати на квартирний облік за місцем служби. Ястремська вперше за 7 років вийшла у друге коло турніру WTA-1000 у Юг-Ухані. Перед мікрофоном Вікторія Боброва. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: У ніч проти 13 жовтня у Чорному морі поблизу узбережжя Болгарії дрони атакували два комерційні судна, одне з яких затонуло. З іншого судна евакуювали 15 членів екіпажу, серед яких 7 українців. Про це повідомив прем'єр-міністр Болгарії Румен Радів. Голова МЗС України Андрій Сибіга звинуватив Росію в атаці та закликав міжнародних партнерів посилити санкційний тиск на Москву. Влада має намір реорганізувати «Укроборонпром» з акціонерного товариства на холдингову компанію. Про це повідомив перший віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Також він наголосив, що «Укроборонпром» має завершити конкурс на призначення нового керівника та формування повноцінного правління й оновлення структури. Кабмін схвалив і спрямував до Верховної Ради законопроєкт, який дозволить військовослужбовцям ставати на квартирний облік за місцем служби. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Він нагадав, що зараз військові не можуть реєструвати місце проживання за адресою військової частини, а житла за місцем служби, де б вони могли зареєструватися, більшість не має. За словами очільника уряду, законопроєкт усуває цю перешкоду. Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу в першому колі турніру WTA-1000 в Ухані. Українка обіграла представницю Іспанії Крістіну Букшу у 3 сетах. Таким чином Ястремська вперше з 2019 року вийшла до другого кола на турнірі. Її наступною суперницею стане американська тенісистка Іва Йович, яка є 10-ю сіяною та розпочинає цей турнір з другого кола.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 96 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні не визиратиме сонце. На півдні хмарно, а у повітрі до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла у середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не визиратиме сонце. У столиці України від 10 до 13 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Пісня за піснею на Nova Line.

0: creates an atmosphere of warm autumn.
1: Осінь.
0: Your autumn sounds louder here.
1: І з присмаком музики.
2: На Новалайн.

0: справах любовних отримала героїня треку Володимира Дантеса. Але головне, на мою думку, що попри всі негаразди, дівчина була закохана і знає, яке це щастя. Цей багаж з минулим ми залишаємо поза буртом та слухаємо Джастіна Бібера після перерви.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів?
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
6: Соціальна реклама.
7: Новая волна мобилизации, которую готовит диктатор Путин этой осенью, свидетельствует только об одном – дальше будет только хуже. В России планируют создать

0: замість «Західна Україна» правильно казати «Захід України».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Радіо Нова Лайн.

0: Така прослушка просто зараз.
1: Повітряна тривога. Просимо пройти до найближчого укриття. Зберігайте спокій та порядок.
2: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.
3: Привіт! Настав час для слухання цікавої музновинки. Гурти «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
2: Прослушка. Прослушка на Nova Line.

0: прослушка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це може й стати запорукою майбутнього успіху цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячі музновинки завтра. З вами була RJ Anna. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line. Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів! Обирай 77-му! Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає: не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Ти подивись, які я гарні палиці знайшла. Ходімо підв'язувати помідори.
6: Бабусю, ти що? Де ти їх набрала? Це червоно-білі кілки, бачиш? Ними позначають заміновані території. Їх не можна забирати. Люди ж не знатимуть, що там міни. Та опиняться в небезпеці.
5: Ой, Лишенько, що ж я наробила?
7: Квадратні чи трикутні знаки червоного кольору, червоно-білі палиці – все це офіційне маркування замінованих територій. Не наближайтесь та не забирайте їх. Це ставить під загрозу ваше життя та інших. Побачиш, що хтось забирає знак маркування, спробуй зупинити таку людину та повідом місцеву владу або поліцію за номером 102.
8: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
9: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
0: Соціальна реклама. Казки не брешуть, а жартують про реальність.

0: миті, які хочеться поставити на паузу і залишити з собою назавжди. Дом Дола та Кіткаді перетворили це бажання на мелодію, що поєднує клубну енергію з ностальгією та щасливими моментами. До речі, мама Ріка просто зараз поринає у спогади. За хвилинку почуємо, що вона там підкопала.
1: Харків сьогодні.
2: До Дня художника у вестибюлі станції «Метроісторичний музей» відкрили дитячу виставку «Чудодійство творчості». Свої роботи презентували вихованці художньої школи імені Рєпіна. Як повідомили в міському департаменті культури, виставку організували за підтримки мера Ігоря Терехова. В експозиції – картини про Харків, роботи з мистецького планеру у Ворохті, а також серія «Пухнасті гвардійці», створена в межах спільного проєкту з 5-ю Слобожанською бригадою «СКІФ» Національної гвардії. Оглянути дитячі малюнки в підземці можна до 19 жовтня.
3: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
4: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
5: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
5: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
4: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Аплікація згідно старих планів ваших мобільних операторів.
7: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона, додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
8: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
9: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
10: Заряджаємо.
11: Залишайтесь в укритті.
6: Без музики Нова Лайн.

0: Хітового настрою «Нова Лайн». В українській мові рибалка – це людина, а процес – риболовля або рибальство.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
1: Це Нова Лайн.
0: Лінія хітового настрою. Це Нова Лайн.
2: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

Доки ми з Голубенком задивлялись у зіниці, то зовсім забули про лік часу. А вже, між іншим, майже полудень, тож переходимо у наступну музичну годину. 12-та година зараз.

0: Нова Лайн. Головне в деталях.
1: Російська армія завдала удару по Рівному. У Харкові зросла кількість загиблих внаслідок атак РФ. Прикордонники уразили російську техніку у Брянській області РФ. Ястремська вперше за 7 років вийшла у друге коло турніру WTA 1000 в Іспанії. Перед мікрофоном Вікторія Боброва про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Вранці російський безпілотник влучив в один із корпусів навчального закладу, розташованого в центрі Рівного. Про це повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. За його словами, внаслідок російського удару зафіксовано значну кількість пошкоджень. Також попередньо відомо про 14 постраждалих. На місці влучання працюють усі відповідні служби. Внаслідок вчорашніх хвиль атак РФ на Харків зросла кількість загиблих. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Наразі відомо про 4 загиблих, ще щонайменше 10 людей постраждали, серед них один рятувальник. Нагадаємо, що РФ атакувала Холодногірський та Шевченківський райони. Атака на місто досі триває. Підрозділ «Химера» 105-го прикордонного загону уразив російську самохідну артилерійську установку «МСТА-С» та «Газель» на території Брянської області, яка межує з Чернігівщиною. Про це повідомляє 105-й прикордонний загін імені князя Володимира Великого. Під час атаки російської «Газелі» всередині був військовий. Українська тенісистка Даяна Ястремська здобула перемогу в першому колі турніру WTA 1000 в Ухані. Українка обіграла представницю Іспанії Крістіну Букшу в 3 сетах. Таким чином, Ястремська вперше з 2019 року вийшла до другого кола на турнірі. Її наступною суперницею стане американська тенісистка Іва Йович, яка є 10-ю сіяною та розпочинає цей турнір з другого кола.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 96 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: Сьогодні в Україні не визиратиме сонце. На півдні хмарно, у повітрі до плюс 17. На півночі дощитиме та 15 тепла у середньому. На заході місцями хмарно з проясненнями, на термометрі від плюс 3 до плюс 13. На сході повітря прогріється до 21 та не визиратиме сонце. У столиці України від 10 до 13 тепла та хмарно. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Вікторія Боброва, служба інформації, радіо «Новалайн».
0: Головне в деталях.

0: Українські фемінітиви до слова «військовий». Бійчиня, військовиця, воїнка, воячка.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Більше осіннього холоду, то більше музичних рухів.
2: This is Nova Line Radio.
0: На Нова Лайн.

0: деякі стосунки діють як залежність. Розумієш, що час іти, а серце все одно тягне назад. Та одного дня настає момент, коли власний спокій стає дорожчим за ці почуття. Про це розповіли очі в очі у драйвовій композиції «Нікотин». А от Манін, здається, перебуває у співзалежності з коханою, але про це після перерви.
1: Соціальна реклама.
2: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
3: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
4: Території, де знайшли вибухонебезпечні предмети, можуть бути позначені різними знаками. Часто це саморобні попередження, відрізки тканини або стрічки на гілках, пляшки на палицях, написи на табличках та будь-які інші предмети, які непритаманні даній місцевості. Всі вони попереджають про мінну небезпеку. Не ризикуй. Звертай увагу на ці знаки та уникай таких територій.
5: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
6: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстку. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
8: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним.
9: Увага! Повітряна тривога триває. Хтось бачить, залишайтесь очима, в укритті. Зберігайте спокій та порядок.
10: Слово може ранити, тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
1: Соціальна реклама.
11: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
1: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.

0: Є люди, поруч із якими навіть звичайний день здається відпусткою, а світ трохи кращим місцем. Саме це відчуття літої закоханості французький дует Офенбах передав у треку «Парадайз». І мені здається, що Дантес теж мав таку людину, але тепер голосно заперечує це. Його історія пролунає за кімить.
1: Телефон реклами служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів. Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайдіть на перемогу. Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: замість слова «сердитись» вживаємо фразеологізми «дути губи», «мати зуба», «гострити ніж» або «сипати вогнем».
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.

0: найкращі побажання на цей день, бо нам вже час відправлятись у подорож наступною музичною годиною. До речі, вона буде проходити на вокзалі бажань. Тож готуйтесь надсилати свої повідомлення та залишайтесь на хвилі гітового настрою. За часом.
1: Нова Лайн. Тримай свою лінію.

0: Друзі, усім привіт! Вівторок набирає обертів, тож саме час залишити всі турботи на потім і додати дню святкового настрою. Для цього з вами я, RJ Вікі, та вітальна програма «Денний вокзал бажань». Якщо ви хочете сказати комусь теплі слова, потішити близьких несподіваним привітом чи замовити улюблену композицію, тоді пишіть нам у Viber, Telegram або WhatsApp за номером студійного телефону. Також чекаю на ваші повідомлення у телеграм-каналі novaline.fm під останнім постом і на нашому одноіменному сайті. Залишайтеся на хвилі гарного настрою, адже попереду ще багато музики. І, можливо, привіт саме для вас. А нам час вирушати у подорож і почнемо із п'янкого треку «П'яти апероль».
1: Триває.
2: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони. І це буде просто пісня.
3: 06 7 7 2 8 2 8 3 8.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: найсмачнішої частини цієї години, а саме до ваших привітів.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.
0: Хоча на початку я скористаюся можливістю того, що я ведуча вітальної програми, тож перше вітання буде від мене. Вітаю свого коханого котусика Андрюшку з днем народження. Бажаю тобі завжди усміхатися, бути щасливим та здоровим. Нехай твої мрії та все, що тобі набажають, сьогодні здійснюється. Безмежно кохаю та чекаю вдома. І ще отримала одне повідомлення у Вайбері. Хочу передати привіт своєму товаришу Івану Трону. Бажаю здоров'я, миру, достатку та гарного настрою за будь-якої погоди. Це від Петра із Запоріжжя. Хочете так само сказати теплі слова рідним? Тоді прошу вас до нашого телеграм-каналу novaline.fm. Там залишайте свої повідомлення під останнім дописом. А також пишіть у наші месенджери за номером студійного телефону, а ми продовжуємо насолоджуватись музикою. Далі прозвучить трек «Позитива, не зупиняй вечірку», а я і не збиралася, в принципі.

0: ви звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Или Соч, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
5: Социальная реклама.
2: Заряджаємо!
3: You are listening to Novoline Radio Station.

нерозсидливими, але іноді саме в цьому і починається найцікавіше. А якщо до цієї історії додати латиноамериканський темперамент і потужний електронний біт, вийде саме те, що потрібно для танцювального настрою. І це був трек «Тонто». А якщо ви забули, то у нас на часі вітальна програма. Тож почитаємо, що є на цю хвилину. Вітаю тата Кузьменко Сергія з підвищенням. Так тримати, бажаю ще більших досягнень на новій посаді. Це від доці Василини. Передаю вітання своєму коханому чоловікові Миколі. Бажаю тобі побільше приводів для усмішки. Люблю тебе і міцно обіймаю, написала нам Олена. До речі, наші координати не змінились. Вайбер, телеграм та ватсап за номером студійного телефону чекають на вас. А також без повідомлень засумував наш сайт novaline.fm. Тож пишіть. А далі настрою додасть блюз у виконанні Коли.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки з гіпотерикою вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: на радіо Нова Лайн.
1: Якщо мене не чекав, навіть і не сподівався. А я прийшла в твоє життя, щоб ти мною милувався. Я загадала собі сон, щоб два серця

0: середині жовтня Макс Барських схаменувся, що літо вже пройшло. Щаслива людина, хочу вам сказати. А от я пам'ятаю, та щодня тягаю з собою парасольку про всяк випадок. До речі, Леді Гага та Аріана Гранде теж повним ходом готуються до по-справжньому осінньої погоди. Їх трек «Rain on Me» почуємо за мить.
1: Соціальна реклама.
2: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
3: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
5: Увага! Якщо ви помітили військову або цивільну техніку, яка горіла або пошкоджена, зруйновані будівлі чи підозрілі нерівності на землі, зверніть увагу, можливо, ви опинилися в зоні підвищеного ризику. Це ознаки мінної небезпеки. Не наближайтесь. Уникайте таких територій. Ваша пильність рятує життя. Завжди будьте уважними, де б ви не знаходились.
6: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
7: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
1: Соціальна реклама.

з 20 до 22. Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: рокового дуету Леді Гаги та Аріани Гранде «З неба лється дощ». А у денному вокзалі бажань така сама ситуація, але тільки з привітами, чому я, власне, дуже рада. І так, почнімо дарувати тепло. Перше повідомлення таке. Моя люба Софа, вітаю тебе з днем народження. Нехай у твоєму житті буде багато пригод, щирого кохання, яскравих моментів і здійснення мрій. Обіймаю, це від Настюхи. Та ось іще одне. Хочу передати привіт другу Ігорю. Гарної тобі дороги в Дніпро та бережи себе, написала Ліза. А я нагадую, що вокзал бажань триває лише до 14-ї години. Тож поспішіть написати нам у Viber, Telegram або WhatsApp, у телеграм-канал NovaLine.com FM чи на одноіменний сайт. А хвилю настрою підхопить Монатік із треком «Ода Свобода».
1: Шановні пасажири, відійдіть від колії. Прибуває наступне привітання.
2: Телефон для ваших привітань 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора. Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Шугар поділився особистим лайфхаком, як привернути увагу дівчини. Його топ-піка фраза «В душі без мене». Я у свою чергу віддаю перевагу прокинутися другій ночі від повідомлення «Спиш» від колишнього. Але думаю, що його мама буде не в захваті від такого розвитку подій. Про це розповість Анна Трінчер.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн.
5: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
7: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
8: Нова Лайн.

0: статистика прослуховування радіо «Нова Лайн» злетіла би кудись у космос. Можливо, колись таке і буде, але не сьогодні. Сьогодні лише теплі побажання лунали в етері і також прозвучать і зараз. Передаю привіт своїй матусі Людмилі. Хочу побажати гарного настрою і здоров'я. Дякую за твою турботу і підтримку. Ти в мене найкраща, написала нам Каміла. А до кінця вітальної програми залишається приблизно 7 хвилинок, тож поспішіть застрибнути в останній вагон. Месенджери та телеграм-канал novaline.fm чекають на ваші повідомлення. А зараз в етері звучатиме трек The Riddle на спецзамовлення для Руслана.
1: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
2: 6, 7, 7, 2, 8, 28 і 3, 8.
3: Увага! Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: Ось такий ніжний трек Лелі від Кадика прозвучав наостанок. Його замовив Святослав для коханої Аліни та передав їй палкий привіт. І у денному вокзалі бажань він був останнім. Доєднуйтесь до привітань у вечірній вокзал бажань о 19-й годині. А з вами була RJ Вікі. Почуємось завтра.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Чотирнадцята в Україні.
1: Якщо що, це Nova Line. Взагалі це Nova Line. Якщо що.

0: Ідеальні синоніми до слова «звичайно» – це «звісно», «а як же», «а вже ж».
1: Флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору «Нова Лайн». Дочекайся, ще поностальгуємо. Хіти – це пісні, які гріють. Оксамитовий сезон на радіо «Нова Лайн».

0: Спеціальна реклама. Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуємося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
1: Соціальний проєкт «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина
3: увага!
2: З порушенням
3: повітряна
2: здоров'я.
3: Тривога триває.
2: Не палка для сліпих,
3: залишайтесь в укритті.
2: А для
3: зберігайте
2: людей з порушенням
3: спокій та порядок.
2: Не костилі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
4: Чи знаєте ви, як виглядає саморобний вибуховий пристрій? Це може бути коробка, сумка, іграшка, мобільний телефон чи ліхтарик, залишені без нагляду. Помітив щось підозріле? Відійди якомога далі та викликай рятувальників за номером 101. Пам'ятай, не твоє, не чіпай та інших попереджай.
1: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
5: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
6: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрона можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близькі. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: Аго, це знову Скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай, повертайся тим самим шляхом, телефонуй 101, завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
3: Відбій повітряної тривоги.
0: Соціальна
3: можна покидати захисні укриття.
8: Special read. Special people in a special place.
9: We only experience love.
8: Тільки повний місяць, тільки жвава музика у ритмі радіошоу Moon Cafe.
10: Moon has its own music.
9: Get connected to the underground.
8: Щонеділі на Nova Line. О 22-й. Не пропусти. Оксамитовий настрій на радіо.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
4: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
5: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
3: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу. Хітовий настрій – це лінія «Новалайн».

0: зберігайте спокій та порядок.
1: Це Нова Лайн.
2: Радіо Нова Лайн.
1: Радіо Нова Лайн.
2: Осінь. Тривога. Із присмаком музики.
1: This is Nova Line Radio.
0: Зберігайте спокій та порядок.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Алло, це служба порятунку нервів.
2: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
3: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
2: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
4: Телефон рекламної служби у Харкові
3: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Соціальна реклама.
6: Напоминание всем российским военным. Минобороны РФ постоянно запугивает вас издевательствами и убийствами в украинском плену, чтобы вы не сдавались. Но на самом деле украинские военные сохраняют жизнь тем, кто решил сдаться в плен, получая поощрение за это. А самих пленных ждет трехразовое питание, медицинская помощь, возможность работать, заниматься спортом и общаться с родными. Также по собственному желанию они могут попасть на обмен или присоединиться к борьбе с путинским режимом. Сделай правильный выбор. Звони или пиши по номерам. +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88. Телеграм и WhatsApp.
5: Соціальна реклама.
7: Заряджаємо.

0: Спеціальна реклама.
1: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота,
3: увага,
2: навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Саморобні вибухові пристрої часто маскують під звичайні речі – іграшки, телефони, сумки чи побутові предмети. Вони можуть виглядати цілком невинно, але приховувати смертельну загрозу. Предмет викликає підозру – не ризикуй, зупинись, не торкайся, відійди якомога далі від підозрілого предмету та повідом рятувальників за номером 101.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.
8: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Поганому настрою наш дідусь-казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Неймовірні історії, де можна впізнати свого сусіда або навіть і себе. А головне – підняти собі настрій. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 21:50.
9: Оксамитовий настрій.
10: Оксамитові хіти.
9: На радіо Новолайн.
11: Thank you.

0: звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
1: Слухай радіо «Нова Лайн» зі смартфона в додатку «Радіо Плеєр». Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток «Радіо Плеєр» та слухай радіо зі смартфона.
2: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
3: Телефон реклами служби у Харкові
4: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
6: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
2: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.
7: В ритмі хітового настрою.
8: Нова Лайн.

0: Соціальна реклама.
1: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
3: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайств. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
4: Уявімо, що ви гуляєте знайомими місцями і раптом помічаєте предмет, схожий на побутовий. Це може бути звичайне сміття, а може міна. Снаряди, міни та гранати можуть бути ржавими, нагадувати звичайні побутові предмети та попри те залишатися небезпечними навіть через роки. Побачили підозрілий предмет? Не чіпайте. Відходьте якомога далі тим шляхом, яким прийшли, та негайно телефонуйте 101.
5: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
6: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону +3 8095 133 6705.
0: Соціальна реклама.
7: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
8: Вокзал бажань. З понеділка по п'ятницю. З 13 до 14. Або з 19 до 20. Дзвони, пиши. І не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
0: Оксамитовий настрій. На радіо Нова

години згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою Nova Line.

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Сонячні електростанції встановили у 22 медзакладах Харківщини. Харків'янин здобув бронзу на юніорському гран-прі з фігурного катання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. У місті Харків загинули 4 людей, постраждали 37 осіб. Ворог атакував БПЛА ракетами Київський, Холодногірський та Шевченківський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 171 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 497 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак противника. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця і Збицьке, Вовчанські хутори, Зибина та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки, Дорошівки. На Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не проводив, про це доповів начальник ХОВА Олег Синьгубов. Від учора армія РФ застосувала щонайменше 10 ракет типу «Бандероль» по цивільній інфраструктурі Харкова, про це повідомив начальник ХОВА Олег Синьгубов. Зокрема, у Холодногірському районі влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під'їзд, і також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків. У Шевченківському районі окупанти поцілили у житлову 5-поверхівку, горіло приміщення банку на першому поверсі будинку і 6 автомобілів, також пошкоджено скління вікон 3 багатоквартир. Будинків. До кінця 2026 року в рамках співпраці з благодійниками у 22 медичних закладах Харківської області планують встановити сонячні електростанції, щоб підсилити автономність лікарень. 22 медзаклади вже мають таке обладнання. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Також у МОЗ зазначили, що усі 44 заклади спроможної мережі мають повну автономність, забезпечені генераторами, також автономним тепло- та водопостачанням. У Харківській області надалі діятимуть графіки погодинних відключень світла через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі. Про це повідомили прес-службі Харківобленерго. За її даними, графіки діятимуть з 6.30 до 24.00. Дізнатися перелік адрес за чергами можна на офіційних сторінках обленерго. Для бізнесу обмеження діятимуть з 8.00 до 24.00, йдеться у повідомленні. 18-річний харків'янин Єгор Курцев став призером на юніорському гран-прі з фігурного катання в польському Гданську. Українець здобув бронзу з результатом 198,84 бала та вдруге за сезон піднявся на п'єдестал юніорської серії гран-прі. Цей успіх став історичним для українського чоловічого одиночного катання. Вітаємо Єгора з блискучим виступом. За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 95 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок. 14 жовтня по Харкову та області очікується переважно дощова погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 16 в день. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Новолайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові для людей старшого віку тривають безоплатні курси цифрової грамотності. На заняттях учасників навчають користуватися смартфоном і базовими застосунками, передавати показники лічильників онлайн, записуватись до лікаря, шукати ліки та безпечно спілкуватися в месенджерах. Навчання проходять у простій і доступній формі, без складних технічних термінів. Детальну інформацію про запис на курси можна отримати на сайті Департаменту цифрової трансформації Харківської міськради.
4: Звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
6: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого, телефон 050-444-08-82. Тарифікація згідно тарифних планів ваших мобільних операторів.
7: Телефон рекламної служби у Харкові
8: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
9: Народний прогноз на Новолайн.
10: Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий в тумані, то незабаром погіршиться погода.
12: Ну, середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
13: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донатіть на перемогу.

0: Головне в деталях.
1: У Британії закликають партнерів підтримати ідею енергетичного перемир'я. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України.
2: Триває.
1: Рада ухвалила закон про базову соцдопомогу замість декількох видів виплат. З Росії та Білорусі не зняли санкції у міжнародному тенісі. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Міністр закордонних справ Великої Британії Ед Мілібенд закликав припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України. Він наголосив на рішучості країни спільно з європейськими партнерами протидіяти російським гібридним атакам. Про це він сказав на Варшавському безпековому форумі. Міністр підтримує ініціативу президента України щодо енергетичного перемир'я. Виконання планів стійкості Києва відстає від інших регіонів України, зокрема прифронтових і прикордонних областей, заявив Володимир Зеленський під час доповідей на ставці. Президент розпочав консультації через цю ситуацію, поговорив із представниками безпекового сектору, бізнесу та місцевого самоврядування. За його словами, готують зміну алгоритмів управління Києвом. Верховна Рада ухвалила закон про базову соціальну допомогу, який об'єднує механізми нарахування та виплати низки видів соціальної допомоги в одну. За новою моделлю, замість розрізнених виплат, люди отримуватимуть базову соціальну допомогу. Вона об'єднує в єдину щомісячну суму підтримку для малозабезпечених, одиноких матерів, багатодітних родин, дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, людей з інвалідністю та без права на пенсію. Перехід на нову допомогу здійснюватиметься добровільно. Міжнародна федерація тенісу на сьогоднішньому голосуванні в Казахстані не підтримала зняття санкцій з РФ та Білорусі в цьому виді спорту. Про це повідомила Федерація тенісу України. Таким чином, збірні Росії та Білорусі і надалі не зможуть брати участь у командних турнірах під егідою World Tennis, зокрема Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становить: долар США 44 гривні 96 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 13 в середньому. На півночі загалом буде хмарно та до 19 тепла. На заході від 3 до 12 градусів та хмарно з проясненнями. На сході прогнозують дощову погоду, а у повітрі плюс 16 в середньому. У столиці України від 7 до 13 тепла та визиратиме сонце завтра. На цьому все. Більше новин шукайте на сайті або в телеграм-каналі novaline.fm. А наступний інформаційний випуск майже за годину. Юлія Локтіонова, служба інформації, радіо Nova Line.
0: Головне в деталях. Заряджаємо щодня і ночі. Nova Line.

0: Про ліниву людину можна сказати: ганяє вітер по світу, ні за холодну воду не береться, боїться роботи, як собака мух.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн.
2: Повертаємось туди, де сонце яскравіше. Права зелена.

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий сезон на радіо Nova Line.

0: Спеціальна реклама.
1: Синку, я бачила у сусіда такі гарні дрова, казав, біля бліндажу брав. Поїхали глянемо, може і нам щось залишилось.
2: Ба, ти що, не чула, що вчора Семенович там підірвався? Ми туди точно не поїдемо.
3: Бліндажі, окопи, блокпости довгий час залишаються небезпечними. Не наближайтесь до таких об'єктів і прилеглих територій, допоки їх не перевірять рятувальники. Якщо вам відомо про небезпечні території, телефонуйте 101. Безпека понад усе.
4: Це повідомлення було створено представництвом Халотраст в Україні.
5: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
6: Чоловік знайшов уламки дрона, приніс їх додому. Бойова частина здетонувала. Чоловік загинув на місці. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, уламки дрону можуть вибухнути навіть тоді, коли ти просто наближаєшся до них. Захисти себе та близьких. Побачив підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
7: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується. Відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами підготовки до зими. Готуймося разом. Уже сьогодні. Сайт «Єопора». Скористайся зимовою підтримкою.
8: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці, абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
9: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити. Тож говоримо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю. Орг.UA.
10: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок на зустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
0: Соціальна реклама.
11: Вибачте, пропустіть! Мені треба швидше на вокзал бажань. У мене зараз потяг з привітаннями.
12: Вокзал бажань. Щодня з 13 до 14 або з 19 до 20. Дзвони, пиши і не запізнюйся на поїзд з привітаннями на радіо Нова Лайн.
13: Характер осені

0: Регіональні новини.
1: Протягом доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. Сонячні електростанції встановили у 22 медзакладах Харківщини. Харків'янин здобув бронзу на юніорському гран-прі з фігурного катання. Біля мікрофону Вадим Гасанов. Про це та інше далі у випуску.
0: Регіональні новини.
1: Упродовж доби ворожих ударів зазнали місто Харків і 16 населених пунктів Харківської області. У місті Харків загинули 4 людей, постраждали 37 осіб. Ворог атакував БПЛА ракетами Київський, Холодногірський та Шевченківський райони Харкова. Транзитний евакуаційний пункт у Лозові за добу прийняв 171 людину. Всього від початку роботи в пункті зареєстровано 64 497 осіб. На південно-слобожанському напрямку українські підрозділи відбили 20 атак проти. Загарбники намагалися просунутися у районах населених пунктів Стариця і Збицьке, Вовчанські хутори, Зибина та в бік Захарівки, Варварівки, Радьківки, Дорошівки. На Куп'янському напрямку ворог штурмових дій не проводив, про це доповів начальник ХОВА Олег Синігубов. Від учора армія РФ застосувала щонайменше 10 ракет типу «Бандероль» по цивільній інфраструктурі Харкова, про це повідомив начальник ХОВА Олег Синігубов. Зокрема, у Холодногірському районі влучання у 4-поверховий житловий будинок, де зруйновано цілий під'їзд, також відомо про пошкодження щонайменше 10 приватних будинків. У Шевченківському районі окупанти поцілили у житлову 5-поверхівку, горіло приміщення банку на першому поверсі будинку і 6 автомобілів, також пошкоджено скління вікон 3 багатоквартир. Будинків. До кінця 2026 року в рамках співпраці з благодійниками у 22 медичних закладах Харківської області планують встановити сонячні електростанції, щоб підсилити автономність лікарень. 22 медзаклади вже мають таке обладнання. Про це повідомили у прес-службі Міністерства охорони здоров'я. Також у МОЗ зазначили, що усі 44 заклади спроможної мережі мають повну автономність, забезпечені генераторами, також автономним тепло- та водопостачанням. У Харківській області надалі діятимуть графіки погодинних відключень світла через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі. Про це повідомили прес-службі Харківобленерго. За її даними, графіки діятимуть з 6.30 до 24.00. Дізнатися перелік адрес за чергами можна на офіційних сторінках Обленерго. Для бізнесу обмеження діятимуть з 8.00 до 24.00, йдеться у повідомленні. 18-річний харків'янин Єгор Курцев став призером на юніорському гран-прі з фігурного катання в польському Гданську. Українець здобув бронзу з результатом 198,84 бала та вдруге за сезон піднявся на п'єдестал юніорської серії гран-прі. Цей успіх став історичним для українського чоловічого одиночного катання. Вітаємо Єгора з блискучим виступом.
2: Триває.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становив долар США 44 гривні 95 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польські злоти 11 гривень 45 копійок. 14 жовтня по Харкову та області очікується переважно дощова погода. Температура повітря протягом доби коливатиметься від плюс 14 градусів вночі до плюс 16 вдень. Наразі це все. Слухайте нас на частоті 97.1 у Харкові. Вадим Гасанов, служба інформації Радіо Нова Лайн.
0: Регіональні новини.
2: Харків сьогодні.
3: У Харкові створить робочу групу з питань податкової підтримки бізнесу. З такою ініціативою виступив міський голова Ігор Терехов під час засідання Координаційної ради з питань розвитку підприємництва. Підприємці порушили питання зменшення податкового навантаження, плати за землю і нерухомість, поновлення договорів оренди та прискорення процедур, необхідних для відновлення пошкоджених підприємством. Також обговорили енергетичну стійкість бізнесу напередодні зими. Робоча група має опрацювати можливі механізми підтримки підприємців на місцевому та державному рівнях.
4: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
5: Дні меблів «В'юск» – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
6: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
6: Завітайте до «В'юск» з 8 по 21 жовтня.
5: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на «В'юск.ua».
7: Обираєте, де здобути сучасну IT-освіту? Харківський технологічний університет «Шах» – перший IT-універ України, де ви навчаєтеся на реальних проєктах, опановуєте актуальні технології та отримуєте знання від фахівців IT-індустрії. Попереду ще дві хвилі вступу. І навіть якщо й НМТ не складено, є можливість розпочати навчання в університеті «Шах» вже цього року. Харків, Майка Йогансена, 27, метро Ярослава Мудрого. Телефон 050-444-08-82. Трафікація згідно з тарифних планів ваших мобільних операторів.
8: Телефон реклами служби у Харкові
9: 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
10: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді.
11: Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий і в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
12: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: в деталях. Підсумки.
1: Україна продовжує отримувати розвіддані від США. Польща підтримує відкриття кластерів для України, але нагадала про важливу умову. Верховна Рада викликала очільника Києва на доповідь. У Вінниці поховали Анатолія Кашпіровського. Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук отримала премію лорда Ешкрофта. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Очільник МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що співпраця між країнами у цій сфері триває. Про це він заявив під час Варшавського безпекового форуму. Раніше Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що американські посадовці погрожували припинити обмін розвідувальною інформацією з Україною, якщо Київ продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Євросоюз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив держсекретар МЗС Польщі Ігнацій Немчицький. Він пояснив, що після відкриття кластерів ЄС зможе чітко сформулювати вимоги до України та очікувати на їх виконання. Верховна Рада викликала для доповіді міського голову Києва Віталія Кличка. За відповідну пропозицію народної депутатки Мар'яни Безуглої проголосував 151 депутат. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. Для доповіді Кличко Верховну Раду має прибути 14 жовтня о 12:00. Зазначимо, що Кличко у Телеграм опублікував відео, у якому говорить про звинувачення його у зриві цьогорічного опалювального сезону. У Вінниці поховали Анатолія Кашпіровського, відомого в СРСР, завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х. Про це Суспільному стало відомо з власних джерел. Кашпіровський народився на Хмельниччині, закінчив Вінницький медінститут і 25 років працював психотерапевтом у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні. Згодом він отримав громадянство РФ і став депутатом Російської Держдуми. Кашпіровський помер у Москві. Зазначається, що закон не забороняє ховати в Україні громадян РФ, які померли за кордоном. Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук на позивний «Пташка» стала першою лауреаткою премії лорда Ешкрофта за мужність, яку вручили у Польщі на Варшавському безпековому форумі. Про це повідомляє МЗС України. У своїй промові вона застерегла європейську спільноту від небезпеки, яку становить російський режим, та наголосила на необхідності протидії його злочинам. «Пташка» додала, що вважає нагороду колективною усіх оборонців проти російської агресії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 96 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 13 в середньому. На півночі загалом буде хмарно та до 19 тепла. На заході від 3 до 12 градусів та хмарно з проясненнями. На сході прогнозують дощову погоду, а у повітрі плюс 16 в середньому. У столиці України від 7 до 13 тепла та визиратиме сонце. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

0: Вокзал бажань. Просто зараз.
1: Вечірнє вітанечко всім. Мене звуть Алекс Краш, і я разом з вами буду цієї години насолоджуватися найкращою музикою, а ще буду, ну, таким собі місточком між вами. Тобто буду озвучувати ваше привітання і слідкувати, щоб у нас з вами все було добре. Сьогодні ви вже відчули, що вихідних немов і не було. Ха! Отож би воно. Але до п'ятниці треба ж якось дотягнути, і в цьому якраз от завдання програми на ваше привітання «Вокзал бажань» – заряджати один одного позитивною енергією. І за традицією ви можете відправляти свої енергетичні хвилі, тобто, ну, привітання для близьких, до нашого етеру за допомогою месенджерів Viber, Telegram, WhatsApp на наш номер 068-728-38-28. Відправляти їх з нашого сайту novaline.fm нам на пошту, або ж залишати під нашим постом в Телеграм. Тож, не жалкуємо свої привіти для коханих, передаємо усмішки на відстані. І нагадуємо одне одному, що нас пам'ятають, нас цінують, нас люблять. Починаємо наш вечір. Добрих слів!
0: Вокзал бажань на радіо Нова Лайф.

0: Отака вона як є, і питань нема до Вікторії Ніро. Але у мене ось тутечки є ваші перші вітаннячка. І зрозуміло, що я не можу відкладати надовго і починаю їх читати. Андрій з Харкова передає привіт Марині. Кохана, сумую за тобою навіть тоді, коли ми не так давно бачилися. Чекаю вечора, щоб нарешті обійняти тебе. Вечір вже настав, тож обнімайтеся. Олена з Полтави, вітає Максима. Дякую, що вмієш мене розсмішити навіть тоді, коли я сама собі не подобаюсь. Люблю тебе, мій хороший. Добра страва вийшла у Олени. Гостренька така, пікантна. Але до неї в якості приправи додамо диско. Дарк диско від Джері Хейл.
1: Вокзал бажань на радіо Нова Лайн просто зараз.

0: На вокзалі побажань привітати можна стильно. Тільки напиши або дзвони, і це буде просто пісня.
1: 06 7 7 2 8 2 8 і 3 8.
2: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.

0: А Натрін останнім часом не лише проявляє активність в соцмережах, а в якості акторки, але й записує нові хіти. І ось це трек сповнений питань «О, Господи». А у нас тут сповнений добрих слів ваші повідомлення. Катя, вітає Артема. Хочу сьогодні просто побути з тобою, замовити щось смачненьке і нікуди не поспішати. Мені тебе завжди мало. Ну, а нам з вами завжди мало добрих пісень. Давайте підготуємось зустрічати Макса Барських з його хітом «Береги» за 4 хвильки.
1: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
2: Алло, це служба порятунку нервів.
3: Так, слухайте сюди. Підключайте Новолайн і забудьте про медитацію над колом завантаження. Ми в Харкові тягнемо оптику так швидко, що коти не встигають перегризати. Світло зникло, а у вас інтернет летить як ракета. Резервне живлення, сучасне обладнання. Усе для стабільності 24/7. Новолайн не лагає, не зависає, тільки літає. Підключайся вже зараз і дай своєму Wi-Fi крила. Телефонуйте 098-506-0609 або 099-506-0609.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Новолайн. Інтернет, що працює, коли інші лише мріють.
5: Легендарний український рок-гурт «Брати Гадюкини» повертається на сцену в оновленому складі. І тепер у Харкові. 18 жовтня – Вальдбір. Початок о 19-й. Бронювання столів за телефоном 066-327-2727. Квитки на інтернет-білет.ua. Звук живий.
4: Тарифікація згідно тарифних планів мобільних операторів.
3: Телефон рекламної служби у Харкові. 057-728-2838.
4: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
3: Соціальна реклама.
6: Или Сочи, или смерть, или плен. Другого пути у российских солдат, поддерживающих войну в Украине, нет. Поэтому именно плен остается единственным правильным вариантом, позволяющим сохранить вашу жизнь и жизнь ваших близких. Вы можете попросить о помощи в рамках проекта «Хочу жить». Он дает возможность сдаться добровольно тем российским гражданам, которые не хотят воевать против Украины. Для этого достаточно оставить заявку в чат-боте «Как сдаться», а также написать Telegram или WhatsApp по номерам +38 093 688 68 88 или +38 097 688 66 88.
3: Социальная реклама. Заряджаємо зранку до вечора. Лінія хітового настрою. Новолайн.

0: В українській мові хабарника можна ще називати дряпіжником, хапуном, здирником або захланником.
1: Повний патруль на Нова Лайн.
0: Протягом дня в етері Нова Лайн. Нова Лайн. Нова Лайн. На Нова Лайн. Бажання. Ваші побажання. На вокзалі. На вокзалі бажань.

0: Якщо ви все ж опинилися на різних берегах, про які щойно співав Макс Барський, то надійним місточком для вас може стати програма «За вашими привітаннями вокзал бажань». Вона не хоче брати слухавку, видаляє ваші повідомлення, то дайте їй відчути ваше кохання через наш етер. Ну, от як варіант, наприклад. Да? І ось ці приклади лунають в нашому етері. Дмитро з Одеси передає привіт Іріні. Ти досі змушуєш мене хвилюватися перед зустрічю, хоча ми разом вже 3 роки. Схоже, я серйозно влип у це кохання. Ну, схоже, дійсно. Софія, вітаю Богдана. Я досі усміхаюся, коли бачу твоє ім'я на екрані телефона. Здається, ти знайшов правильний спосіб зробити мене щасливою. Мені теж так здається. І відчувається, що Софія добряче закохана. Про одну з форм закоханості зараз нам розповість Володимир Дантес треку «Закохана».
1: Вокзал бажань на радіо «Нова Лайн».

0: для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: про Марусю Голубеньку заспівали Пацки з Фроника разом з Мариною Крут, а Сергій Сум тим часом надіслав до Етеру свій привіт до Наталії. Кохана, не забувай сьогодні відпочивати і не брати все на свої плечі додому. Ввечері я тебе обійму, а решту проблем вирішимо ми разом. Ну, обійми ввечері – це справа корисна, але я пропоную до цього додати накручування кучериків. Один одному, так, звісно, дві хвильки на підготовку і будемо це робити разом з гуртом «Столиця».
1: Соціальна реклама.
2: 77-ма окрема аеромобільна надніпрянська бригада шукає фахівців на посади операторів БПЛА, снайперів, водіїв, стрільців, IT-спеціалістів. Ядро бригади складають бойові офіцери та сержанти, які воюють з першого дня. Рекрут приймає досвід у командирів із багатим бойовим досвідом, забезпечується сучасним озброєнням та висококласовим рівнем захисту. Обирай професіоналів, обирай 77-му. Деталі за номером телефону плюс 3 8095 133 6705.
3: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та вмотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
4: Хвилина неуважності, і твої кошти вже не твої. Кіберполіція попереджає. Не стань жертвою онлайн-шахрайства. Брама. Захисти себе разом зі StopFraud.gov.ua.
5: У 2026-му служба в ЗСУ – це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
6: Завчасно дізнайтеся, де найближче укриття. Зробити це можна в додатку «Дія» в пункті «Незламність». Список укриттів також можна знайти на сайті міської ради. Розпізнати наближення обстрілу можна різними способами, залежно від того, в якому регіоні ви знаходитесь. Це може бути сигнали повітряної тривоги, екстрене оповіщення на телефон, радіоповідомлення, звуки вибухів чи пострілів, або звуки літаків чи гелікоптерів. Якщо ви почули щось із переліченого, негайно перейдіть в укриття поблизу або використайте метод двох стін. Завжди реагуйте на сигнали повітряної тривоги.
7: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
1: Соціальна реклама.
8: Ретроманія на Нова Лайн.
9: Тепер більше,
10: тепер довше.
9: Подвійна порція ретроманії щоп'ятниці з 17 до 19 та з 20 до 22.
11: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: цьому треку бігуді ми накрутили, а от з дискотеками зараз дуже важкувато, але завжди є альтернатива.
1: Увага.
0: Можна дискотеку влаштувати на кухні
1: триває.
0: Або в туалеті. Тут правило трьох стін працює. Хоча безпечніше за все, все ж таки масово можна провести це в укритті. Нагадаю, друзі, доброго вечора. Триває програма «За вашими привітаннями. Вокзал бажань». Я не джин, не золота рибка, але дещо все ж таки можу. Якщо ви відправите привітання для близьких до нашого етеру за допомоги меседжерів Вайбера, Телеграма, Ватсапа на наш номер 068-728-3828 або з нашого сайту novaline.fm нам на пошту, або ж залишити під нашим постом в Телеграмі, я обіцяю все озвучити. І ось до своєї справи і переходжу. Павло із Запоріжжя передає привіт Юлії. Ти можеш забирати в мене останню картоплину фрі, але тільки тому, що я тебе люблю. Цілую, моя рідна. Молодець. Вікторія, вітаю, Романа. Хочу, щоб ти сьогодні знайшов хоча б 5 хвилин для себе, а потім ще 5 для мене. Сумую, обіймаю. От такі справи. Я вважаю, що знайдеться ці 5 хвилин, а може і більше, і холодної ночі або прохолодної не буде, про яку зараз заспіває Іван Наві.
2: Новалайн, Новалайн, на Новалайн. Бажання, ваші побажання. На вокзалі бажань.

0: телефон для ваших привітань. 068-728-2838. Можна Viber або WhatsApp.
1: Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
0: Вокзал бажань на Нова Лайн.

0: Коли двоє на танцполі починають відчувати один одного десь, ну там на рівні підсвідомості, то виникає воно, оце кохання. А такі треки, як оцей «Кола» від Камель Фат та Елдер Брук, цьому сприяють. А також під цей ритмічний трек можна ще водити хороводи на честь іменинників. У нас тут, до речі, є такий. Нашому Назару смикаємо сьогодні вушка. Ювілей то свято хоч куди. Бажаємо тобі, Назарчику, щоб у свої роки ти не забув, як то бути молодим, здоров'я тобі, щасливих хвилин, годин, дней і так далі. Твоє коханечко Ліда, щоб тебе завжди радувала. І нехай на твоєму подвір'ї перевернеться вантажівка з грошима. Вітаємо, Володимир і друзі. Не знаю, чи буде сьогодні святкування цієї події, але в будь-якому разі, пане Назаре, якщо вам там маловато гостів буде, то дзвоніть, ми всім колективом приїдемо. Паролем для вас буде, ну, коли подзвоните. Алло, підтримка. А як цей пароль використовувати, продемонструє за 4 хвилинки гурт «Казка».
1: Харків сьогодні. У Харкові продовжують відновлювати житлові будинки, пошкоджені внаслідок російських обстрілів. Зараз роботи тривають, зокрема, у багатоповерхівці на вулиці Амосова. Там капітально ремонтують покрівлю будинку та машинного приміщення. У місцях загального користування вже завершили ремонт. Замінили вікна і встановили нові металопластикові двері. Також відновили відмостку навколо будинку. З початку повномасштабної війни в Харкові відновили майже 4 тисячі будинків із близько 10 тисяч пошкоджених. Місто також продовжує залучати міжнародних партнерів до подальшої відбудови.
2: Ми звільнили цю хвилину від музики для вашої реклами.
3: Слухай Радіо Нова Лайн зі смартфона в додатку Радіо Плеєр. Всюди, де є інтернет. Без оплати за трафік в мережах українських мобільних операторів. Ми зібрали найкращі радіостанції України. Просто обирай улюблену та слухай музику і свіжі новини. Вмикай в автомобілі через Android Auto, Apple CarPlay чи Bluetooth. Встанови додаток Радіо Плеєр та слухай радіо зі смартфона.
4: Телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
5: Народний прогноз на Новолайн. Щоб вдячним бути будь-якій погоді, народна мудрість стане у нагоді. Наші пращури помітили, якщо у цей день випадав сніг, то він скоро розтане, а зима прийде ще не скоро. А якщо місяць уночі блідий в тумані, то незабаром погіршиться погода. Ну а середньодобовий показник температури повітря у Харкові сьогодні становитиме плюс 20 градусів.
6: Друзі, пам'ятайте про безпеку під час повітряної тривоги та донайтіть на перемогу.

0: А чи знали ви, що в українській мові «викапаний» означає «дуже схожий», а «викопаний» – той, якого викопали? Тобто викопаний батько і викопаний скарб.
1: Те, що ти любиш. І про тих, кого любиш. На вокзалі бажань.

0: Цим сонячним треком «Post Malone» від Рені і Сема Фелда, також Джона Стоуна привітала ми з днем народження Ірину з Харкова. Ну, а нагадала про це свято Оксана, її подруга. Вітаю подругу Ірини з днем народження, бажаю тобі, дорогенька моя, обов'язково більше приводів купувати квіти без нагоди, частіше сміятися до сліз і завжди мати поруч людей, з якими можна бути собою. Обіймаю міцно і вітаю. Об'єднав я два поздоровлення з днем народження. Ось чергове. Миколу з Полтави вітаю свого друга Сергія з днем народження. Бажаю, щоб здоров'я не підвело, робота приносила задоволення, а вдома завжди чекали тепло і спокій. Нехай задумане вдається без зайвих нервів. І підкріпимо це потужною композицією, яка дасть вам коптячка такого добрячого. Крістіан Марчі, Reverend House, Fast Car and Superstar. Далі продовження тут на Nova Line.
1: Вокзал бажань на радіо Nova Line. Просто зараз.

0: 22 хвилини нашого етеру своїми бульбашками. Ну, а ім'я, перш за все, свою велику кружку може наповнювати Анастасія з Одеси. У неї, до речі, знову 17. Да? Пані Марина з Одеси, вітаю доньку Анастасію з днем народження. Доню, бажаю тобі сміливо обирати своє, не боятися змін і ніколи не сумніватися, що ти заслуговуєш на щастя. Дуже тебе люблю і пишаюся дуже-дуже тобою. А ми тим часом, друзі, завершимо вокзал бажань. Дяка до небес всім, хто приймав участь у створенні етеру цієї години. Я, Алекс Краш, кажу вам, папа, бережіть один одного.
1: Якщо що, ваші музичні бажання на вокзалі Nova Line. Вокзал бажань.
0: Двадцята година в Україні.

0: Головне в деталях. Підсумки.
1: Україна продовжує отримувати розвіддані від США. Польща підтримує відкриття кластерів для України, але нагадала про важливу умову. Верховна Рада викликала очільника Києва на доповідь. У Вінниці поховали Анатолія Кашпіровського. Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук отримала премію лорда Ешкрофта. Перед мікрофоном Юлія Локтіонова. Про це та інше далі у випуску.
0: Головне в деталях.
1: Україна продовжує отримувати розвідувальні дані від США. Очільник МЗС Андрій Сибіга підтвердив, що співпраця між країнами у цій сфері триває. Про це він заявив під час Варшавського безпекового форуму. Раніше Financial Times з посиланням на джерела повідомило, що американські посадовці погрожували припинити обмін розвідувальною інформацією з Україною, якщо Київ продовжить завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Польща підтримує відкриття переговорних кластерів для України на шляху до вступу в Євросоюз. Водночас польський бізнес очікує, що українські підприємства працюватимуть за тими самими правилами та відповідатимуть аналогічним вимогам, що й компанії в Польщі. Про це заявив держсекретар МЗС Польщі Ігнацій Немчицький. Він пояснив, що після відкриття кластерів ЄС зможе чітко сформулювати вимоги до України та очікувати на їх виконання. Верховна Рада викликала для доповіді міського голову Києва Віталія Кличка. За відповідну пропозицію народної депутатки Мар'яни Безуглої проголосував 151 депутат. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту. Для доповіді Кличко Верховну Раду має прибути 14 жовтня о 12:00. Зазначимо, що Кличко у Телеграм опублікував відео, у якому говорить про звинувачення його у зриві цьогорічного опалювального сезону. У Вінниці поховали Анатолія Кашпіровського, відомого в СРСР завдяки телевізійним сеансам гіпнозу наприкінці 1980-х. Про це Суспільному стало відомо з власних джерел. Кашпіровський народився на Хмельниччині, закінчив Вінницький медінститут і 25 років працював психотерапевтом у Вінницькій обласній психоневрологічній лікарні. Згодом він отримав громадянство РФ і став депутатом Російської Держдуми. Кашпіровський помер у Москві. Зазначається, що закон не забороняє ховати в Україні громадян РФ, які померли за кордоном. Захисниця Азовсталі Катерина Поліщук на позивний «Пташка» стала першою лауреаткою премії лорда Ешкрофта за мужність, яку вручили у Польщі на Варшавському безпековому форумі. Про це повідомляє МЗС України. У своїй промові вона застерегла європейську спільноту від небезпеки, яку становить російський режим, та наголосила на необхідності протидії його злочинам. «Пташка» додала, що вважає нагороду колективною усіх оборонців проти російської агресії.
0: Курс валют.
1: За даними Нацбанку України, 13 жовтня офіційний курс становив: долар США 44 гривні 96 копійок, євро 50 гривень 24 копійки, польський злотий 11 гривень 45 копійок.
0: Про погоду.
1: 14 жовтня в Україні прогнозують мінливу погоду. На півдні подекуди дощитиме, на термометрі плюс 13 в середньому. На півночі загалом буде хмарно та до 19 тепла. На заході від 3 до 12 градусів та хмарно з проясненнями. На сході прогнозують дощову погоду, а у повітрі плюс 16 в середньому. У столиці України від 7 до 13 тепла та визиратиме сонце. На цьому все. Юлія Локтіонова, служба інформації, Радіо Нова Лайн.
0: Головне в деталях.

Лінія хітового настрою. Це «Нова Лайн».

0: ставити питання «руба» означає щось категорично заявляти, рішуче ставити умови.
1: An atmosphere of warm autumn.
2: Осінь.
1: Your autumn sounds louder here.
0: І з присмаком музики.
2: Присмаком музики.
0: На Nova Line.

0: Соціальна реклама.
1: Соціальний проект «Брама», створений волонтерами за підтримки Кіберполіції України, націлений на очищення інфопростору від російської пропаганди та дезінформації шляхом блокування ворожих ресурсів. Долучайся до онлайн-ком'юніті «Брама» та допомагай країні у будь-який час, в будь-якому місці абсолютно безпечно для себе. Надсилай скаргу на ворожий ресурс. Чим більше скарг, тим вища вірогідність, що ресурс буде заблоковано. Донать свій час на захист інфопростору.
2: Щоб пройти зиму, важлива дія кожного. Держава готується, відновлює інфраструктуру, формує резерви, підтримує населення. Готуймося разом. Перевір особистий план. Тепло, світло, вода, зв'язок. Потрібна допомога чи порада? Зайди на сайт «Єопора». Дізнайся про доступні програми підтримки та скористайся практичними порадами.
3: Увага! Повітряна тривога триває.
2: Готуймося разом.
3: В укритті.
2: Уже сьогодні.
3: Зберігайте
2: сайт
3: спокій
2: «Єопора»
3: та порядок.
2: Скористайся зимовою підтримкою.
4: Україна потребує твоєї сили та мужності. 58-ма окрема мотопіхотна бригада імені гетьмана Івана Виговського проводить набір на військову службу за контрактом та мобілізацією. Сьогодні саме твій час зробити крок назустріч перемозі. Приєднуйся до лав 58-ї мотопіхотної бригади. Деталі за телефоном рекрутингу 063-266-2752.
5: Ми всі різні. Хтось бачить очима, а хтось серцем. Важливо пам'ятати, слово може ранити, тож говорімо з повагою. Не людина з обмеженими можливостями, а людина з порушенням здоров'я. Не палка для сліпих, а тростина для людей із порушенням зору. Не костелі, а милиці. Не інвалідна коляска, а крісло колісне. Слова мають силу. Зруш скелю, Org.ua.
6: Аго, це знову скіф на хвилі. Слухай уважно, інфа важлива. Будь-який підозрілий предмет – це потенційна небезпека. Іржава банка, залишена сумка та навіть покинута іграшка можуть становити загрозу. Як побачиш, не підходь, не чіпай. Повертайся тим самим шляхом і телефонуй 101. Завжди пам'ятай, бути сміливим – це бути обережним. На зв'язку.
7: Жінка йшла до зупинки і наступила на міну пелюстки. Вибух і тяжкі травми. Це реальна історія. Я Олександр Хорунжий, ДСНС. Пам'ятай, дрони можуть нести касетні та інші боєприпаси. Навіть збитий дрон смертельно небезпечний. Захисти себе та близьких. Побачи підозрілий предмет, стій, не чіпай, дзвони 101. Помічай зміни.
8: Увага! Почули сигнали повітряної тривоги або вибухи? Негайно прямуйте в укриття. Якщо залишились в помешканні, а обстріл почався раптово, перейдіть до безпечного місця якомога далі від вікон та використайте правило двох стін. Де б ви не знаходились, завжди шукайте безпечне місце. Реагуйте на повітряну тривогу. Укриття рятує життя.
9: Це повідомлення було створено представництвом Halo Trust в Україні.
0: Соціальна реклама.

0: телефон рекламної служби у Харкові 057-728-2838. Дзвінки згідно з тарифами вашого оператора.
1: Radio Station. Nova Line.

Замість фрази «ти гарно виглядаєш» правильно казати «ти маєш гарний вигляд». Оксамитовий настрій на радіо «Нова Лайн».

флешбек. Щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Nova Line. Дочекайся, ще поностальгуємо. Заряджаємо зранку до вечора. Щодня.

0: Нова Лайн.
1: Привіт! Настав час для слухання цікавої музновинки. Гурти «Сальто назад» та «Калуш» об'єдналися в спільному релізі композиції «Риба». Це нове українськомовне прочитання гіту гурту «Сальто назад» ще 2012 року. У новій версії знайомий образ риби отримає прочитання в контексті вже сучасних реалій життя. Але так само, як і 14 років тому, ми почуємо іронічну історію про людину, яка не хоче підлаштовуватися під правила навколишнього світу. Так само, як і риба не хоче покидати свій акваріум. Цю музичну алегорію почуємо зараз.
0: Прослушка. Прослушка на Нова Лайн.

0: прослушка на Nova Line.
1: Гумор, танцювальний саунд та вже легендарне звучання. Усе це поєдналося в єдиній роботі «Риба» від гуртів «Сальто назад» та «Калуш». А саме це може і стати запорукою майбутнього успіху цієї роботи в радіопросторі та чартах. А ми ж продовжимо слухати гарячі музновинки завтра. З вами була Ерджіана. До зустрічі!
0: Прослушка. Прослушка. На Nova Line.

0: Казки для дорослих на Новолайн розповідає дідусь Тризуб.
1: Добрий вечір, золотенькі. Я вітаю вас, гарненькі. Дід Тризуб до вас прийшов, казочки для вас знайшов. Вмощуйтесь собі зручненько і до мене ви близенько. Сьогодні ми послухаємо казку «Кочовик і верблюд». Автор давньогрецький байкар Езоп.
0: Життя не жарти, але жарти завжди про життя. Поганому настрою наш дідусь Казкар завжди покаже зуби. Всі три зуби. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн. Просто зараз.
1: Правився якось кочовик із верблюдом у далеке селище. Сонце пекло немилосердно. Бідолаха втомився, вмивався потом і геть засапався.
2: «Ну, потерпи трохи»,
1: – каже верблюд.
2: «Ось дістанемось оази, сядеш у холодочку та й спочинеш. Дивись на мене, я ж не нарікаю на спеку, а на мені ще й нав'ючина. Стільки!
1: «Правда твоя», – зихнув кочовик. «Тільки ходімо швидше, добре?» Довго простували вони рівниною, аж ось добулися до гори. Її треба було подолати, щоб досягти оази.
3: Зберігайте спокій та порядок.
1: Важко підійматися в таку спеху. Тож кочовик ступав у гору смутний-присмутний. Але як вибралися на вершину і почали спускатися, повеселішав.
4: Такий вилізлий. А спускатися куди легше, ніби ж.
1: Верблюд мовчав. Кочовик озирнувся.
4: Ну хіба ж ні?
1: Перепитав.
4: Тобі що більше до вподоби? Дертися на гору чи спускатися з гори?
2: Я залюбки пройшов би іншою дорогою. Довшою, але рівною. Чому ти про неї забув?
0: Отже, правда це чи казка? Правда в тому, що це казка. Від дідуся Тризуба на Новолайн.
1: Ось і все, мої слухняні. Будьте радісні, рум'яні. Не бійся шляху будь-якого, а бійся глузду дурного. Гарненьких снів я вам бажаю, разом із вами засинаю. Повинні спати ми ночами, зустрінемося завтра з вами.
0: Казки не брешуть, а жартують про реальне життя. Казки для дорослих з дідусем Тризубом на Новолайн щовечора о 20

Україні 22 година. Радіо Нова Лайф. Це Нова Лайф. Заряджаємо.

щогодини згадуємо найкраще на хвилях простору Новолайн. Дочекайся, ще поностальгуємо. Оксамитовий сезон на радіо Нов.

Україні 23 година. Пісня за піснею на Новолайн.

Україні друга година. Музичний нон-стоп на Новалайн.

Україні 3 година. Музичний нон-стоп на Новалайн.